ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတင်ပြနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောက်ကြနေ့ဂျပန်ချင်းည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တင်ပြနေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအချက်လက်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခံရခြင်းကြောင့်အချက်လက်ပေါက်ကျမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုတဲ့တင်ပြနေစတင်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ24နာရီစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးလော်ဆန်လဲပါဝင်ပါတယ်ဇီဝေသူတွေရဲ့မှတ်တမ်းအချက်လက်1.15တန်းကျော်ဟာတရားမဝင်တဲ့နီလာနဲ့ပေါက်ကျခဲ့တယ်လို့လော်ဆန်ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နာမည်၊အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေါက်ကျခဲ့ပွဲရှိပါတယ်။ Big Echo ကာရာအိုကေဆိုင်ဝဲတွေကိုစီမံတဲ့ Daiichi Kosho ကုမ္ပဏီကသူတို့အလုပ်အထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီရောက်လာတဲ့ malware ဟာကိုကြီးကိုယ်တာအချက်လက် 8.9 နဲ့တန်းကိုပေါက်ကျစေခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Newspeak သတင်းအင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာကိုစီမံတဲ့ user base ကုမ္ပဏီကလည်းအသုံးပြုသူတချို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်အချက်လက်တွေပေါက်ကျခဲ့ပွဲရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အဲ့လိုပေါက်ကျခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အချက်လက်တွေကိုတရားမဝင်အသုံးပြုတာကိုတော့အခုချိန်ထိအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းကအကြောင်းရှိကြောင်းမှစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကနေကြာသပတေးနေ့အထိအချက်လက်ပေါက်ကျမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအများစုဟာတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရဲ့အရာရှိတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလွှဲပြောင်းပေးဖို့နယ်ဇာလန်အစိုးရရဲ့တခြားနယ်ဇာလန်အစိုးရနဲ့တခြားသူတွေစီတောင်းဆိုချက်တရက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကအစိုးရရှင်းနေတွေကပေးပို့လိုက်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရှိအစိုးရရှင်းနေချုပ်ရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအကြီးအကဲအာကာနဲ့ထိုမိုကိုပါဝင် ICC အရာရှိကိုယ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ ICC အရာရှိတွေကို2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာရုရှားတရားရုံးတရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စအာကာနေနဲ့တခြားသူတွေကိုမျက်ကွယ်မှာထောင်ဒဏ်3နှစ်ခွဲကနေ15နှစ်ထိချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စအာကာနေကိုပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်ချခဲ့သလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ ICC က2023ခုနှစ်မတ်လမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တခြားအရာရှိတူအတွက်ဖန်ဝရန်တွေထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီ ICC အရာရှိတွေကိုအလိုရှိသူများစီးနှင်မှထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိမ်ပိုက်ခံထားရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံနယ်မြေတွေကကလေးတွေကိုရုရှားစီတရားမဝင်တဲ့ထုံးမှုကိုထောက်ပြပြီးမစ္စတာပူတင်ဟာဆေးရဆုမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ ICC တရားရုံးကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ ICC ရဲ့ရုံးချုပ်ဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ NHK ကနယ်သာလန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးသူကရေပူရအဖြစ်ရုရှားစီလွှဲပြောင်းပြတာကို2021ခုနှစ်ကစပြီးတာမြင့်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံဟာ ICC တရားသူကြီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့တပ်တန်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီအီရန်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကျရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျင်းပမဲ့တပ်တန်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီကာလအတွင်းအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနယ်တွေကိုဟောမှုစီလက်ကြားကတဆင့်စံချိန်တင်စီရေးအတွက်နဲ့တည်ယူဖြန့်ပြူနေတယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။တပ်တန်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီအမေရိကန်ဟာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့မီဒီယာတချို့ကပုံတုံးနေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာထရမ့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာပို့စ်ထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်ဒီယုတ်ဆက်ဆံရေးဟာလာပေါင်းများစွာခက်တန်တန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့မီဒီယာသတင်းတပုတ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီယုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့လကဝါရှင်တန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးအကြောင်းဟောင်ကောင်က South China Morning Post သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကသမ္မတရှီကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးစာနာရင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းမြစ်တွေကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစီရှားပါတက်တတ်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့လဲမစ္စတာထရမ့်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံကပေးသွင်းသူတွေပေါ်မှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုချိမ့်ချောင်းနေကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတရှီဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံမှုမပြုဘဲဂျပန်စီဝါရာရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့အန်ရီရီလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျပန်အစိုးရနဲ့အငင်းပွားမှုကိုအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးကနေတီးခြားထားရှိသင့်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်ချိန်တွေကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးကလွတ်တော်မှာမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတရုတ်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ချက်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိပိုင်းမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ33ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနိုင်ငံဟာအခိုင်အမာတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဒိုနက်စေတာမှာရှိတဲ့ခရမာတော့စ်မြို့မှာဘတ်ကားတွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာမှာယူကရိန်းရဲ့နိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒိုနက်စေတာမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရုရှားရဲ့အထင်ကြီးသတင်းစာ Common Sense ရဲ့ကြာတာပေးနေကဖော်ပြချက်အရယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ Google လို့သိကြတဲ့ IT ကုမ္ပဏီကြီး Yandex ရဲ့ Data Center တစ်ခုကို Drone တွေနဲ့ပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီဆောင်ဟာရုရှားအလယ်ပိုင်း Ryazan ဒေသမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဆိုပါတယ်။Yandex ကသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတချို့ကိုလူတွေအသုံးမပြုနိုင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်းဇာယင်ဝင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပုံမခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကကျင်းပခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်တစ်ခုမှာမစ်ဆိုင်ကမင်းကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မီဒီယာတွေကအခုခေတ်စဉ်ဟာမစ်ဆိုင်သမရယာဒုကနေအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့မင်းကွန်တဲမှာထိုင်ဝမ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတဲကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအတင်းကျပ်ပြူတာတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ်ဆိုင်ရဲ့ယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေဟာထိုင်ဝမ်ရေပင်တဝိုက်မှာပုံမှန်လှည့်လည်နေပြီးကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားသူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာထိုင်ဝမ်ရေပိုင်နဲ့တဝိုက်မှာပုံမှန်အဖြစ်များလာကြောင်းလည်းမစ်ဆိုင်ကထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့စီးရေးဆိုင်ရေးကိုအကောင်စီယုံသာမကကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းလုပ်ငန်းကတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆက်တွေကိုအကောင်စီဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့မစ်ဆိုင်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့ပုံမှန်နှက်ဆိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသာမကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပုံမှန်ကျေပြန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီအသိုက်အဝန်းရဲ့တောင့်တင်းမှုကိုလည်းခိုင်မာစေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာနီပေါ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်လောက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတွင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နီပေါ်ရဲ့မြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာရှိတဲ့ Tribhuvan နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဟာနိုင်ငံအတွက်ရေးချီတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လမှာရှုံ့မြေပြုံမှုနဲ့ရေးချီမှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေစီကလည်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလက်ခံရယူတဲ့အချက်အချာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေဆိပ်ကိုတောင်တန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးလေရင်စင်းတက်လို့ဖို့အခက်ခဲဆုံးလေဆိပ်တွေကတခုဖြစ်လူသိများပါတယ်။အဲဒီမှာလေချောင်းဆိုင်ရာမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင့်တင်ရေးစီမံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ယန်း 1.85 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18သန်းလောက်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတာပြည်နယ်မှာနီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံမတ်မာယေဒါထိုးဒုနဲ့နီပေါ်ဘက်ကတာဝန်ခံတဲ့အကြားဆာရွက်ဆာတန်းလေးလေခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ရဲ့ရင်ကြောထိန်းချုပ်ရေးမျှော်စင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လေချောင်းထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့တခြားစီမံတွေအတွက်ရန်ပုံငွေတွေကိုတုံးစင်မှာပြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဖန်ချက်တင်ပြတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီယေခိုင်ကဥယင်းတို့ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြားလိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဦးတည်လိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်နဲ့かっこい
3: い。嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: お茶の場所を聞いてみ
1: ます。ガイドは忍者ポンセンを置いたマイクを注文しています。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来てな。
2: かっこいい。
0: ちろかんね。
1: マイクは便利よばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: えいなを撇とわ撇らてやこ、マイクが舐めらいばれ。
3: すみません。
0: でま、たせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこぶるとわいんかんもれかみゃ。
1: えい、ルは便利ばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: でらんをててとわば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカーラウェバマシバレ。
1: マイクが便利よばれ。
3: わかりました。
0: なれバビカミャ。
3: ありがとうございます。
0: チーズてまれ。
1: ガイドはマイクを呼来ばれ。
4: さあ、行こう。
0: け、とわじゃぞ。
1: 忍者ピャライカー定めうてねの。
0: ほって、えり、ウエノシブダがね、10分ラウランシャウン焼び。えりとわいまれ、忍者ウェソン5で際にしれ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါ まで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: そら、ဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကသွားပုံသွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားခြင်းနဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်まで
0: ကိုပေါင်းပြီ
5: းどう行ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
5: ် 行ったら
0: そら、ကရိယာ
5: 行く
0: သွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシのてかうぴゃんなんたうびーライピョージーバ
5: ーどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: ドラシのライピョーロやじゃれの
0: ကိုတကားပျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
6: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルを聞いてみ。
6: すみません。
1: 今手数料かみゃ？
0: だがてっぱるやあよんさいむをやゆぼとらんぴょれあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ဖះちゃんをဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲခမ ्या。
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ဖះちゃん、とどわじねနေရာဖြစ်ပါတယ်。
6: 101番のバスに乗ってください。
1: バスカーナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスカ
5: ー。乗って。
0: そらが、クリア
5: 乗る
0: しれえてပုံစံဖြစ်ပြီး
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバー、ロピットバレー。
1: ほけば、トラシノ、ピアナタビ、ナオカライピョジバオ。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်တောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မြေပုံမှာညွှန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
0: ဆိုပြီးစပြောပါ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: なるか、京都ブラレマ行にべめ、新幹線自山やた線じゃんにやごもていぶそばぞ。新幹線自山やた線じゃんご。
5: 新幹線のホーム。
0: ろっぴょばれ、調査ちばかみゃ。
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルレ、ぴょうろやだれてねの。
0: さっさとぼわ、さがろんやかなば。てきにろ、うてや、らんちゃんねぱたて、さがろんねごりらばめ。
1: けいさばび、にゃばっこ。
5: 右
1: ペペコ
5: 左
1: トラシのなたびなおかライ表示は
5: 右左
0: なとこがてれを
5: まっすぐ
0: けなたびライ表示ばお
5: まっすぐ
0: てれとばそらが
5: まっすぐ行ってください
0: ဖြစ်ပါတယ်やばくやめそういんの
5: 曲がる
0: くいれ、それクリアを通び、
5: 右に曲がってください。
0: にゃばくくいばと言わばめ。で、この際、絶覧を1回変な投じゃよ。マイクが、ブルー倒やめれと見にてあ辺を低じゃあ用さい投投ま。
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤーへ聞いたらんよんかなってばれ。マイクねガイドとミーヤー機会をお上品バスカーで通けちゃばれ。ဝေးပြေးဘတ်စကားတွေနဲ့ခီးသွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
0: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ရိုက်ရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလို့ရလဲ
0: ။နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာ၊ကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။富士島、箱根、草津温泉、伊部山さて、レパニアレをダイエットされ覧場類で
1: しばれ。頂点覧幕をどう覚えやもれ。
0: オンラインがに覚えるやばれ。タイ語ナンバー揺るやら類でしばれ。なおび、税補地で全館バスカー妙類でしばれて。ジャパンマーキー退院のバスカーれ揺せや泥欄とこ出てきてば。တို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။